0: Yuk.
1: Him,
2: naon tong?
1: Tadi ya sakede.
2: Aya naon tong?
1: Pangukurkeun tiang bendera.
2: Oke.
1: Ari mane kalah ditayekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
2: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
3: Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III. Eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana ha punten pisan kumargi waktos pangitanya. Urang cekakeun deui kata Bu Sawelas mah runtuyan lagu-lagu kelilingan dina siang ieu engke tepang deui dina dinten Sabtu anu baris dongkap. Sakatenan ke urang lajengkeun kana tepas UMKM.

0: 4.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ade ayah di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede ayah dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2.858 meter atawa 8.700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Di antara lobana destinasi wisata Purwakarta, Bendungan Jatiluhur cukup legendaris. Jaraknya ukur 11 km di pusat kota Purwakarta. Bendungan anu panglegana di Indonesia jeung Asia Tenggara mimiti diwangun dina taun 1857 ku pausahaan konstruksi asal ti Prancis. Unikna Bendungan Jatiluhur mibanda wangunan anu salaku saluran pikeun ngaluarkeun cai anu dingaranan Pelimpah Morning Glory, mirip kembang tarompet. Salian pemandanganana anu loba dibandingkeun jeung kaendahan alam Skotlandia, di Bendungan Jatiluhur oge aya waterpark, camping ground, budidaya lauk, Istora Resort, jeung kafe, penginapan, jeung tempat endah sejena. Warta pamungkas. Walungan Cimanuk huluna aya di pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut anu ngalir ka wetan sapanjang 180 km jeung muarana aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina taun 2016, bulan September, kungsi kajadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rombot Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu Tabu Salapan Langkung 7 menit waktosna Kaum Dangu ngadangukeun gelar seni wayang golek seperti biasa dugeun ka tabu 12 wengi ieu urang puterkeun nya karya ana Kidalang Ade Kuasa Sunaria dina carios Dewa Nur Cahya bagian kahiji wilujeng ngadangukeun

0: Aduh sumaha pun mangko mayana hatur nampi dening pembagi sidara jeung anger. Dalayan nyangakeun sumah pangabaktos. Barisakan tenan ieu ngadeuhuskeun Ki Jaro. Anak murid aki anu nomor wahid di lingkungan panawa.
1: Ditampinun
2: kaula dipati karna nyangakeun sumah pangabaktos.
1: Wah, ditampinun.

0: Hulu, tobat teuing Gusti. Meni sarina. Nanyar-nyar para banu.
1: Atuh
0: bue, atuh.
1: Iya.
0: Moal mah geuna plus letter sapoe.
1: Ah.
0: Taya. Teu pinodama kaula nyangakeun sima pangabatos. Kalayan saha pingaraneun kaula naon tugas kaula? Kepunten. Ah ieu teh saha? Jang, tawala ieu teh bapa maneh, Jang?
1: Kurang,
0: ieu teh bapa maneh. Bapa maneh. Aya eta ieu teh bapa maneh, Jang?
1: Iya.
0: Iya bapa maneh.
1: Itu
0: ieu teh bapa maneh, Jang.
2: Loba bapa gadekeun sawareh kitu.
3: Oh, kitu. Oh.
2: Aduh. Barade ngagaleuh bapa ieu.
3: Ah.
2: Saya teh pijenengan anak.
1: Saha ieu jenengan anak sih?
0: Anjeun anu pangheulana diciptakeun bakal dibere ngaran Bang-bang Nur Geni. Bang-bang Nur Geni.
2: Tepina
0: dupi tugas kaula. Anjeun kuru ini tasawarga. Menta pertanggungjawab Maha Otipati si Batara Guru Ratu Triloka. Ayana sejagatna tra nya nagara di nagara teh ieu teh ku kabalanggahanna Batara Guru. Gerak bongkar rahasiana ku anjeun naha ieu teh meunang idin ti dewa atawa dewa anu kaporong. Lamun dewa anu kaporong teu wajar dewa kalbodo. Sakira Batara Guru teh sanggup para tuan alam ngatur tilu dunya eureun tina kadewaan.
2: Bisi Batara Guru tuanieun tanggung jawab. Teu tanggung jawab bejakeun kitu. Aya keur gantina dewa di Tumaritis kitu nya.
3: Dewa naon mah jeung dewa nu teh ih
2: itu ge dewa kitu kasep deh kitu. Makutana ge make makuta kupluk. Itu.
0: Dewa naon?
2: Bedakeun kitu dewa na ngan dewa pondok kitu. Samareun dewa naon? Dewa la kitu.
3: Itu.
0: Tepi nodama. Dupi kaula anjeun anu jadikeun kadua. Ngaran anjeun nya eta Bang-bang Satria Nur Banyu dupi tugas kaula.
2: Tugas kaula anjeun kudu ngudag Arjuna. Warah Arjuna sanakarasaeun laku lampahna tina buah diadudomakeun ku Resi Kumayana. Ngan omat ulah tepi karuksak.
1: Aya alusna mah paehanna kuan.
2: Ih, ulah. Ulah.
0: Dupi kaula
2: ngaran anjeun Bang-bang Satria Nur Banyu. Hartina acin ngangin.
0: Anjeun kuru init ka nagara Jenggala Manik tepungan Kresna. Anu dipercayakeun ku Batara Guru teh nyata Kresna gelarna Batara. Nyata keur nangtungkeun bener jeung adil, ngungkulan anu kajahatan kaduliman jeung kamurkaan. Lamun Kresna teh tanggung jawab eureun kitu cenah ka Bataraan.
1: Aya bujakeun Batara Cepot kitu.
3: Ah.
1: Aya kitu Batara Cepot ngan sok nyopet kitu. Ngomong sia. Kita ngomong heuh ai.
2: Aya eta nu nyengcret teh irung kutil teh.
3: Ah.
2: Nya irung.
3: Aduh.
2: Aya eta nu ngalonyor teh. Da yeuh yeuh naon teh. Irung tarompet ieu.
3: Ah.
2: Nya irung.
0: Tupi kaula
2: anjeun Bang-bang Nur Bumi. Wayahna kudu irit ka Amarta sabab ayeuna Yudhistira bakal kadatangan Semah. Anu dipimpin ku Resi Kumayana bantu ku anjeun jait nasibna ku anjeun menta supaya ditalak patih na nagara awal langit jeung Resi Kumayana di mana geus rengse datang ka awal langit kaula bakal nunggu ditu urang atur siasat kumpul ditu ngayakeun pemberontakan kaula mah warangna buka rahasiana sajagat nyatra lamun can kumpul saraya teu pinodama
1: aya abdi
2: maneh mah jeung kaula
1: deun pokoknya mah abdi mah weudeui nyapekeun beuteung we jalan. Pokoknya beuteung eusi sakumedeud irung ngebul sare tibra iya begitu lah kira-kiranya.
0: Hayu teu pinodama unjuk sumangga sakapeun.

Dan kaum dangu di mana wae ayana wilujeng enjing kasadayana. Aduh, hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene setia satu nyarengan propas suara budaya Bandung. Tug dugi ka dangat ayana ti kawit enjing-enjing pangeutan. Hatur nuhun oge ka kaum dangu anu nemeh nyetrekeun propas suara budaya Bandung boh ngalangkungan terestrial AM 540 kHz. Atanapi ngalangkungan Google Play Store di aplikasi area digital atanapi ngelangkungan audio streaming www.rdbandung.co.id di mana wae ayana saantero Nusantara saantero jagat anu karesan dina enjing-enjing ieu mukakeun jendela mukakeun panto supados hawa nyaliara ka sagara ruhuhangan dina enjing-enjing ieu seger pisan nya bade ngalakukeun sagara rupi aktivitas dina dinten Minggu mah aduh kacida pisan raos upami cuacana sae mah bade jogging jalan kaki atanapi bade olahraga nu sanesna bade ngopi aduh raos pisan nyalalawuhna ci teh haneut disarengan kuku kuluban kukuluban anu sehat. Aduh. Atur nuhun ka kaum dangu urang du bagiakeun anjing-anjing ieu ku sampurasun basudan dina runtian lagu-lagu degung kawih.